0: Confite omnipotenti, beate Maria Sempe Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempe Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Dice negato tu e omni potens Deus, et misi spiegatis tuis, per il fratello vitam eterno.
0: Amen.
1: Confiti a te omni potenti, beate Maria Sempre Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavit in mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempre Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad omni Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, commissionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam nobis.
1: Amen.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agim.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

0: Domine Deus omnipotens, quod principium ius dii nos pervenire fecisti, tua nos odie salvare tut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciam ab nostra, procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

secundum carnem fuisse traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martyrio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso mirantibus, ut centum viginti alorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

Deus cori frax factione punis, e calcibus percussus est, et in exilium actus, ibidem postridum vitam finifis.

0: Cateter, et filium animi per misericordiam de requiescant in pace.
1: Angelus Domini nuntia Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et cencere Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut ignificiamo promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi Filii tui incarnationem conibus, per passionem et se crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Mariju,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem